0: să mai ne șcățăm, Bagdad panas.
1: Panas gasul, palandil.
0: Ganchin dolan tatoșcanas.
1: Ganchin dolan tatoșcanas.
0: Ganchin dolan tatoșcanas.
1: Ganchin dolan tatoșcanas.
0: Ganchun evangelos, ganchi ayan.
1: Ganchun evangelos, ganchi ayan.
0: Ganchun evangelos, ganchi ayan.
1: Ganchun evangelos, ganchi ayan.
0: Ganchun evangelos, ganchi ayan.